Tata mele o tolo sum leva minute tale to la se full mele lua e sum leva fonga al tato po glamele nei o la se singa mo tanga singa se tape na ina ma fonga ina la fonga ya for le pe ele money e mo la tofo yo mo we maf tangle tino ele nei fo i vai time yo le soifuanga.

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Fai le fapito ale te chi sao. Tasi ile si pulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu si pita la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E yai a inga fapito.